issues unattended to. Anozoita marutsu anozotadza kudzupurika naika. Akune mashaka akamirira kumedza zvawasvipa kunzou kunaika.